iyum baya. Iwan kaset amanjung pelulu, oya setario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, cek arul gulu pekang gulu porang. Arita iko